indak sagi le minit som li le ngahong gin chiang in la twal leng as paugin mo ana pan ngai hya kinom de nga dak sagi le minit som nga le nga ahong gin chiang in kabui kampawa ki sala twal leng kame lusi le apol ti apan ngai hya in dak gyat le minit som ahong gin chiang in mar kampawa sorkar na sem te hunse si etuam hunse a Solomon Elfi mate ezio video swang do to holim na niangai lun bu rilapan ingai khedingu ni tag da gyaluminit som ni in tol swak Christina Roni Kim le apol tia pan la twal leng sap kampawa hon saku ingai khedingwa da gyale minit som thumin numeite se etuam hunse a mar kampawin ob interview a meeting to holim na malsom ke mapaninga ikheding ni tagdag ya liminit som li lenga hongin chiang in hindi news ngai kya in da kwa in english news da kwa liminit som lenga in bagban chi flema pan hindi lem chin la hun si a ingai kheding wa da kwa liminit som thumin mumbai pat lakson vivid bharti service le ni tagdag som in hun se khak a hiding Akashvani Churachandpur Zing Chiang Zingkang Hunse Zading Dan Puan Lok Na Kun Nei Ding Zing Lam Dang Ali Minit Som Ngali Nga Hungin Chiang In Hunse Ahunin Om Dinga Dagokin Hunse Om Te Zading Dan Puan Na Nein Dagok Le Minit Ngain Sab Kampawa Thutak Lakum Ngai Khen Dagok Le Minit Som In Nem Sem Hoi Le Pol Tia Pan Phat Nala Thado Kampawa Kisai Ngai Khedingwa Dagog laminit som lingain damte na lam to kisay. Health benefits and use of papaya fruit. Chi ito pisang atong minlen, how kipapan holim na ngay kedingwa. Dagog laminit som nin tado kampawa, ester, ching tema pan gamma knife and its utilities. Chi ito pisang a holim na tado kampawa ngay kiyain. Dagog laminit som ni ilinga hunggin siyangin lavuy kien na nemde hoyapan tado kampawa nga ikhya kinom nonding. Dagog laminit som tumpay ti program huna paus siyan chin le apol tiya pan patnala nga ikhyan. Dagog laminit som nga mar program huna patnala si laltung lin le apol tiya paninga ikhyading. Dag sagi laminit som ahunggin siyangin. Tado program huna lalam how keep le apol tiya pan patnala nga ikhyan. Dag sagi laminit som tumin Manipuri News. Dag sagi laminit som lin jing lam kituzak to na tado kampawa nga ikhya kinom nondi nga. Dag sagi laminit som nga in tado kampawin. Beats of heart. Kai kom tu Vani Kim dagya din Hindi news dagya laminit som linga in English news dagya laminit som to min Northeast news dagya laminit som li hongin chiangin tangam gingkilom hunse a Paulal sang le apol tia panla tualeng zo kampawa kisa ingai hedingwa dagya laminit som ngalinga in tumlam gamtela la tualeng eagles tia pan nga ihya kinom non ding Zinglam da kwa le minit som ahongin changin. Hindi lem chin la bodyguard chi ifli mapan ngai kyan da kwa le minit som ni in Manipuri lem chin la. Ingengi athia chi ifli mapan ngai kya kinom non ding zinglam da kwa le minit som tumin Mumbai pa lakson Vivid Bharti service le zinglam da som in hun se khak ahiding. Akashvani Churachandpur tuin. Ni talam dang ahungin tak to kitonin. Lam neipaw le apol tiapan, vaipi kampawa kisa pupaton dan ngay na la ingay kedingo.